live from Jokot. Hello. Bathuza nje sothola ke indaba zokugamanxa kwalo ke ihora lokuqala ke ntambama ohlelweni nge iksasa lethe emsazweni zemzansi 98.0 FM sithizwa umehlu.

Sakozake wakho yezulu mzansi uhlelo sikaqoma Gola Drive Show lapha esigabeni ke sokuqala saloke nje uhlelo sibingelele kuyena kumlaleli kuphina kuphila futhi leke khona umsakazo ke wakho yezulu mzansi uhlelo sikaqoma Gola Drive Show kamana sibonga uNosipho kangubane overthole phezulu liphansi labafakazana soqhubeka nje sibhekele kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosana kulona ke usuku lwa namhlanje lwesithathu ke namhlanje umhla ka 3 kuyona ke lapha inyanga ka June kunyaka ka 2026 yona ke inyanga ke leqhakambisa kakhulukazi bona abantu abasha bezwe ke laseNingizimu Afrika nalapha ya ku TikTok uyakwazi ukuthi ke ungene sikhona ke live kulona ke ikhasi ke lomsakazo ke wakho yezulu mzansi sibonga nje kakhulu kuyena ke lapha yozama kuyena kosenzele lona kuhlelo ke oluhleke kangaka ngizobheka kababili abathathu kubona ke lapha ku TikTok umsakazweni ke wakho yezwe bese uthi ke nalapha ya ku www.izwi.fm uyakwazi ukuthi ke ustream ke live zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezulu mzansi noma ke futhi ufuna ukukhangisa na kumsakazo kulula ke nje kakhulu mangabe ke usukuyona ke website ke yethu uma ngabe ungekho ke la eThekwini kulula ke nakhona uya lapha kwi Play Store yakho noma ke App Store yakho bese ke udownloada iapp ya umsakazo izwi FM bese ke ugcwalisa ke ama details ke akho bese ke uqhubeka impela wethamele lona ke impela ke izwi lomzansi noma ngabe ke ukuphi ke nendawo khona ke la ezweni ke lase Ningizimu Afrika bese uthi ke lapha ku 0604807164 kulula kakhulu ukuthi ke ukwazi uba inxenyelo ke nje uhlelo nakona ku WhatsApp waluhlelo ushayona ke umqhafazo kanjalo ke na kama voice note qinise ke nanjalo lokuqaphela kakhulu kazulimo ke lisebenzisa kakhulu kazulimo mangabe ke sishiya kona ke nje ukuphawula ingoma singena ke ngayo Mandisa uJankise impela ke celebrator noma ke ingoma ke la iperform ke live impela ke isymphonic celebration impela ke ezinyakeze izinto ke lesimnandi kakhulu ngagcina ngathi sasasa liyahlakela impela ke eThekwini lalolu hlobo ke lomculo ezokhumbula ukuthi ke Playhouse kakhulukazi biba nawe ke mhlambe ke indaba ye orchestra njalo njalo leke uMandisa uJankise impela ke bambisene lapha ne Cape Town Philharmonic Orchestra ne Real Wired Music impela ke babethulona ke lapha isymphonic celebration impela ke khona ke lapha ya eKapa lodumo

0: Download i-app yezwi lomzansi FM. Izwi 98 FM. Izwi lomzansi. Yizwe umehluko. Traffic update. Traffic update. Senzakalani emgaqweni.
1: Sakazi ithimba lakho umlalela siqhuqumbeleke suku sesivala nje lapha ku M13 uza ngapha ngaseThekwini lapha ku Richmond Road nje kunengozi ekhona bakhona ke abo sizo loqala endaweni esigameko isifundazwe imigwaqo eminingi iyalungiswa ngaleyo ndlela khona ukuphazamiseka ozohlangabezana nakho kuhambe kancane sibheke ngasemakhaya ukubekezelelana nokugcina nje imithetho yemigwaqo kuzosilungela kakhulu ngaphandle kwalokho uma ufika emarobhothini angasebenzi siwathatha njengo-four-way stop asithi uthanda uxolo ukuhloniphana nokwazisana ebese kuvela ubuntu ungwane nginga-traffic update ka-Durban Metropolis asibonge kakhulu ithuba sekuyoba kusasa sesiqukumbele okusuku lwanamhlanje sibonge kakhulu
0: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164. 060-480-7164.
2: Sakaza ke wakho yezohlelo sikaqamagola drive show siyakhonakela phetolo zethu bese ke sibuye siqhubeka nje sikubhekela kuzona ke indaba ethi ke zahlabahlosana kulona kusuku lanamhlanje siyabona ke lapha ya ngempela ke kufika yena ke umongameli empela ke wakhona ke lapha ya ezonekazi ke iKenya kulona ke usuku lanamhlanje bake impela kunale ya state visit empela ke uvakashele lona kizwe lasenengizimu Africa kuba ke bezobhunga kakhulukazi engxoxweni ke zawo lamazwe omabili lukazi ke ngaphansi ke kwe diplomacy bazoqinisa nje amaqhamo obudlelwano nezwe ke laseNingizimu Afrika ngicabanga ukuthi ke ngokwazi laseNingizimu Afrika iKenya ilibona ke njengamanyekela amazwe a strong kakhulu khona ke impela ke la eAfrika umongameli ke wayo ke lapha eKenya impela ke usefikile ke ulenda nje manje khona ke lapha eWaterkloof Air Force Base khona ke lapha eGauteng kulona ke usuku olwana namhlanje ngaso impela ke lesisikhathi ngempela ke ulenda nje khona ke lapha ya yena ke lapha ya umongameli William impela ke kulona ke usuku lwanamhlanje lokuqhubeka nje sikubhekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosana kulona ke usuku lwanamhlanje bese uthi kumlaleli wazuqhubeka benxenyelo ke nje uhlelo ku 0604807164 bese uthi nalapha enkundleni ke zethu xhumana wenza kona ke nje okufanayo siyabona ke impela yena ke lapha ya umongameli wakhona ke lapha ya eKenya lendimpela ke la izweni ke laseNingizimu Afrika yona ke lapha udokotela ke William Ruto kulona ke lesisikhathi ke samanje ngicabanga ukuthi ke kunobudlelwana ke obude nezwe ke laseNingizimu Afrika especially under ke ubuholi ke buka mongameli uCyril Matamela njengoba ke uzokhumbula ukuthi ke nangalesi yasikhathi I think before kusekhona ke yena ke lapha ya Uhuru Kenyatta umongameli ke wakhona ke lapha eKenya uke wafika ngaphansi kwabo kubuholi buka mongameli okhona njengamanje umnomzana ke uRamaphosa baba nazo ke ingxoxo namanje futhi njoba tekizwe laseNingizimu Afrika lihoste iG20 summit izwe laseChina bekuye lamanyamazo kade be extendeka kakhulukazi kuyona ke lapha ya invitation ekhethekile ukuthi libe ingxenye kakhulukazi yawo ke lapha ya iG20 so ke kunale buyabudlelwane obukhona kakhulukazi one of the agreements akhona ilawe manufacturing kumpela ke masikhuluma ke ngobudlelwano ke bezohwebo kukhona ke uqinisa ubudlelwano kakhulukazi lapha emkhakheni ke manufacturing kuba khona le ndaba ke yama visa as well ngicabanga ukuthi ke nayo izoba mhlambe agenda item enkulu kuwona ke lwamhlangano especially ke ngaphansi kakhulukazi kwayo ke le ndaba yothi ke izo laseNingizimu Afrika lifaka ingcindezi ke na kuhulumeni odabene ke lwabantu ke bokufika so ke le yama agenda yamayele lentuzana ye visa nakhona ke izoba ke enye ingxenye kakhulukazi yazo ke leziya ingxoxo so ke ngokwezwe laseNingizimu Afrika nokamongameli mangabe simuzwe khuluma ke ngayo president kanjalo nezwe laseKenya ngempela ke balibona ke njengabanye ke babantu ba instrumental kakhulu masikhuluma ke ngezohweba kanjalo ke ne diplomacy ezweni ke laseNingizimu Afrika kanjalo ke nalo izwe lakhona ke lapha ya eKenya ezinyekeza izinto ke leso qhubeka nje sikulethela ke zona emsakazweni ke wakho yezwi lomzansi
3: Thola ingxenye ka 10 million randi umuzwakala neflavor ngeFanta, Sprite noma Stoney okwenzelwe ama get together. Kusebenza kanje, thenga noma iliphi ibhodlela le 2 liter noma 1.25 ml returnable. Thola ikhodi ekhethekile ngemuva kwelebula. Scan iQR code noma uthumele uhi kule nombolo 0825089260 ukuze ungenele emncintiswaneni. Njalo umuzwakala neflavor kuba lula kanje ukwini airtime no qoqa amaphuza akho kunemigomo nemibandela uma istoko esisekhona.
4: Ithemba lokuphila umuntu osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamiswa, iwunga, insango, ugwayi, isinemfu, ikhuphe kanye notshwala. Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila litholakala kuwo wonke amafamasi namacosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo emlazi eMega City, isiphingo pharmacy, Manhattan, Jolie West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni nasema Beauty Zone enanda nakwamashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika Facebook Ithemba lokuphila okanye usinte kule nombolo 083 714 0529.
5: Wathinta abafazi, wathinta ibhokotho.
6: Similapha on the shoulders of more than 20,000 women.